kim urulenge ya koskin gulzina lenge ya koskin gulzina de urulenge ya koskin gulzina ora ye adazum kawade panta ye adazum sakatanda kawodi ye adazum urulenge ya koskin gulzina ketima bonde ya kawodi ye adazum allalenge ya koskin gulzina ye wona yesinye bozina rinne ye zina yesinye bo wono yadi ye kwataban daosko moni ye kawaban daosko de tawa mazole ba daosko ye zina yeskin so kwazina shi ye le zina yesinye bozina de ilimo yaron zullan yinyin ba nomi yaron mi yinyin ba ye nomi yaron mi yinyin ba Satara waran zolinya, fero yamin na modi ya zolinya. Pali duna wakam nunga, ye ya kato duna wakam nunga, ye ya yebali dushi ya kam nunga, ura kato dushi ya kam nunga. Bali duna wakam nunga de, ura kato duna wakam nunga. Toba alam goso, ye ya nida umba alam goso, ala barga kwangaka. Tumae alabarga kwangabu limae de yeyani daumba langoso joni daumba langoso hawanye daumba langoso daga zau daumba langoso daumba de langoso shawanye daumba langoso orange nale leyo yanyana yorange nale de adi leyo yaeda Wale, leyo yanya na da wale, leyo yanya na yorimbi, wale.

0: जाएंगे या इसके बुलवन हो और जाएंगे या इसके गुल सुना दे ये ले सुना इसमें बस ना दे ये मोनी यारो ने गिनियम बा जाएंगे
1: galazoro krentu pledoni amina rawane me wada krengre tamangna pulenzare kurno da gotna tumandia biti waskam doni wachure mada krenyen waskam wachure alan sana zakin indimen diol wa manada parum gata ma bonu nandi modudo andiro bendwa haturo ngukamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da wat kelewa
1: kelewa selede
2: alhamdulillah
1: ma sha Allah dufande
2: nanaje uma balai murungro gamor libatie
1: bal haji mod dongoro gombor libate te magana bala andi agamaro mod wala
2: galamaro galama nyen yaga kene kratlam kanore re zoro fangana asunna ye
1: ngai
2: tram kanore are awodo ni shiro gulte tum marma ba sai re talale kuma kanore da fata re nyido awogare mala gulte ba don kam kunda kulle da yana ma are kam doni so yarwa yanda na de daraja tram kanore no tuman no jumba sai lum ste tagailar hum ni miado awlar da gare cice da lumi anya mun daraja kamere da non batram kamere da
1: gai
2: anje luye gana gana kriya gare famena da daraja cice ne gana famena grinde le zana kadro daraja nde do ne kamere le non rumi ajon ne te kenso ande kuma fukan den beri la ramare
1: gai
2: salle nye bularo nye le nye danye ya alan nan kartasha moto danye na mabirinde sora multe ma anje ros kun grinde masamo nas ganadan ga yanmin fu moto samona da sarrena rajan dia annan kajiro awo kuye legend musiba andiya so nuna shi magala andiya an gaso kanuri da ganya kanuri ka ta lambawo annan kajiro da ya cinye da ne tram kanuri ridatir da ya kuru mai yangiriya boyin a bitin no lo ne ai amma ta ne kuma bodiyar me fu ya ma da sendiyaro nda kukun zag ayisa din wolo me tilam kanure ru gultin no walze alma awdoni su tilam de daga na hafti ne ga yanzu de
1: yusur hafti ne wala falle mana tana beji alama de fato so din shi tilam shi mara la jibti de kam bai de son shi awdo bana zuna tin du
2: are shi dero yeskin shi dero yeskin
1: na
2: shi ma takma bodiyaram yada bodiyaram fuye daro tilam alma daro tu kratin no walja awa alarin je furiyo wala ya dokaro sarin ne sir awuye sarin ne lamara andero bonze nuna